me pa Mr. Abraham one ne yere ni nabusia o se eradia ye bi eradia yo eh anope